والی کل عالم صاحب صحابہ حضور انور سرور کائنات روحانیت دے ساگر پریتاں دے پہرے دار شانتی دے مجسمے شبد گرو تن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دے پاون پوتر دربار اندر جڑ بیٹھے ست سنگی جنو آؤ اپنی رسناواں نو پوتر کریے من نو چڑھدیا کلا وچ لیا کے گج وج کے فتح بلائیے آخیے جی واہگرو جی کا خالصا واہگرو جی کی فتح تہاڈا ساریاں دا بہت بہت دھنواد ستگران نے اپار بخشش کیتی شاماں دے دیوان سجے سجے ہوئے دیواناں دے وچ رب ورگیاں سنگتاں دے درشن ددارے کر رہے ہیں جی گرو مہاراج کرپا کرن تہاڈے اتے رحمت بنائی رکھن تسی اپنے رجھیویاں دے بچو پل کڈ کے شہنشاہ دے دربار دے وچ آئیو ویکینڈ تے اپنی حاضریاں لواؤن واسطے آئیو گرو مہاراج کرپا کرن میر بنی روے اپاں گائے بگائے آدھے جاندے ستگران دے چرن پرسدے رہیے تے اسی گرو مہاراج جی دے چرنا دے وچوں سکھی دی دات منگدے رہیے گرو پیارے من بڑا باگو باغ ہویا بچے ساڈے تو پہلا کیرتن کر رہے سن بہت وڈا اپرالا ہے بہت چنگی گل بڑا من خوش ہویا کہ گردواریاں دے وچ در اصل آ کچھ ہونا چاہیے اور میں تے ہمیشہ داد دینا ہوں تسی ودیشاں دے وچ وسدے ویر سکھی نو سامبھن دا بڑا وڈا اپرالا کر رہے ہو اور اس تو پہلا گربانی پاٹھ بودھ بھی چلیا اور جیس گرو گھر دے وچوں پچھوں اسی آئے ہاں نا سری ڈیلٹے والے گرو گھر دے وچ گرو نانک سکھ گردوارا اوتھے بھی انہاں بھی بڑا اپرالا سجنا نے کیتا سی کہ گربانی پاٹھ بودھ شدھ گربانی پاٹھ بودھ اسی اپنے بچیاں نو بھی نوجوانوں نو بھی تے بزرگاں نو بھی ایدہ لائن لگ دیا سن اور پوتھیاں دے اتوں گربانی دا شدھ پاٹھ اچارن کرنا کیویں کرنا بھائی صاحب جی ایتھے منچ دے اتے آٹھ کے بیٹھیا کرتے سن تے نال نال بچے پاٹھ کرتے سن کیڈا سونا لگا گرو پیارو میں کہنا ہوں بھائی اسی قوم دے پرچارکیاں انہاں سٹیجاں دے اتے آ کے بولدے ہاں یہ بچے ہے ساڈے میں کہنا ساڈے تو وڈے پرچارک اے نے اے جدہ دے لباس وچ اپنی سنگت دے سامنے آدھے ہیں نا یہ کچھ نہ بھی بولن اے کوئی گربانی دی انہاں دے پاویں منہ چوں کوئی گل نہ نکلے اتہاس دی پاویں کوئی گل نہ نکلے پر انہاں دا جڑا لباس ہی ہے نا وہی پرچار